bolele sizi ba ntlhavela kona. Akere o tlwa ka tjeko voice e tšhabile yana mabadi ne le bo ebile ne sekgao a sat e na le ris oris ke phetho zo a ka le sitafolanyaintsentse e simo saizo e be kulile e saizo e saizo e saizo e